Шалом алейхем. Ба микрофон Ольга Угрюмова. Мир гейбен он дебанайте идише аудиция унзер вилне. Шенден мусулидуя. Трахтенбергу шеймос ир йос поликоню архивас пердотас Лietuvos националиней библиотекой. Jau 11 metų Vilniuje Lietuvos žydų bendruomenėje veikia tapybos studija, kuriai vadovauja žinomas dailininkas Raimundas Savickas. Laidos metu skambės Danielio Kano atliekamos dainos.